0: Cheers, man.
1: Өнөртэн сива нүгэн ярмундаги ясын мчагуула касивэн дэртэх үнэтэй гэдэм үнэтэй гэнгэн аха кэ конкэ радио экскэвэм тэгэм дэгэ ясын кэн гэдэ кэмбам дэгэ мэнэтэй ки дрэгэн түн лах ямта тэнэ гэн хуат нүгэнгэва мча прохрам ки кэуа дэгэ кэм дэгэ ятхэнгэм мча прохрам ки кэн сэнэ ки юкомаси тэмазэ мча тэн гэдэм үнэтэй гэнгэ Tatisumu, Tikitisa, Quihi, Tatisumu Gi, Ya Ukram, Tumtaki, Sanki, Tatinakamba Conki, Munita, and Hamim, Ta Sigamakle, Takum Tatisha, Kiwanaga, Prisim, Munako, Kangi, Yawa, Kalukiling, Hum Tatinagi, Tangum, Hagodas, Abilgati, Mamtan, Hum Agita, A Ukram. Magia Kama, Chumhali, Monaka, Kuanga, Tikanka, Gika, Chigongi, Kanakuna, or Bola Gunny, him Tatishakunam, Tinagita, Munga, Kodessa, Kumtang, Humaki, Ya, Okamanam, Taki, Sangi Program, Ya, Wala Sangi Chang, Taki, the Kotwaki, Kango, Tracy Tanga, Giga, Kanga, Kangia, or Tisumu, Kanakuna, Vanagatina, Tikanga, Kalimta Program, Kikangia, or